velge mellom denne gromlåten, hvor det faktisk Erling Braut Haaland på vokal, samme Kygo. Låten heter Kygo Jo, eller så kunne du få denne fotballlåten.

0: onsdag eftermiddagen på P5. Jag heter Jasmin Mebod. Nu ska du få fasiten i lite av en hit. Ett sekund av en ganska känd låt har jag med mig till dig idag. Och så vill jag att du ska fortälla mig vad denna låta heter. Det gör du med att sända mig en videosnap eller lydsnap till P5 Hits på Snapchat. Och idag så hörs ett sekund en sån här ut. Ja, vad heter denna låta här? Jag har också gett dig ett hint till. Det hörs sån här ut. Ja, dette synes jeg egentlig var et ganske bra hint. Jeg litt stolt over det hintet der faktisk. For det første var relativt vanskelig, jeg må si det. Børre, hvordan synes du det gikk i dag?
1: Ja, så Jasmin, så du klar for nok en sending?
0: Ja.
1: Det bra, men I dag hørte dere Sucker, Jonas Brothers, god sending.
0: Tusen takk, da har jeg notert det. Sucker av Jonas Brothers. Og så skal vi en tur i bilen til Frøydis.
2: Jonas Brothers med Sucker.
0: Ja, der har vi samme svaret. Notert det en gang til her. Julian, hva tenker du i dag?
3: I dag var litt annet ganske lett. Hva? Sucker av Jonas Brothers.
0: Sucker av Jonas Brothers der også. Lett! Vet du hva? Det uenig i. Helt til slutt der, la oss få med Natalie. Hva sier du?
4: Hei, hei. Natalie her. Dette sangen Sucker av Jonas Brothers.
0: Ja, det jo bare å gratulere. Jo da, så gratulerer til deg også, Julian. Du fikk det jo til, men jeg mener på riktig at det ikke var enkelt i dag. Må også gratulere til Malin, Øystein og Mari. Dere hadde også riktig svar i litt av en hit. We go

med det så är torsdagen officiellt igång. Jeg heter Jasmin Vemod, velkommen, velkommen skal du være inn I dette musikkuniverset her hvis du akkurat hang deg på. Hos meg så har du muligheten til å stikke av med 1000 kroner denne uka her. Jeg skal prøve å kåre en vinner av det I morgen, men jeg kommer til å spille ukas sommerhit I løpet av tiden som vi henger sammen her I dag. Det låta Despacito. Jeg skal fortelle deg litt mer om disse greiene her etter hvert. Du skal også få lov til å prøve deg I lytteprøven idag. Jag har med en ganska morsom uppgave till dig där. Det sker inte för efter nyheten klockan 4, men jag regner med att du hänger med fram till då. Vi ska I alla fall njuta torsdagen I varandras sällskap och jag ska göra mitt allra bästa för att lydlägga den så gott jag kan för dig. Ska ta dig med över en tur till Sverige ganska snart. Ida Lova och en av de största stora låtarna som ja, det väl egentligen genombrutslåta hennes svagare än jag. Först en tur till Olivia Dean som trodde eller ej brukte mer än 10 år på å komme seg dit hun I musikkarrieren sin akkurat nå. Altså. Hun gikk på samme musikkskole som Ray, de gikk på Brit School, og har akkurat nå... Jeg elsker det gitarriffet her. En ganske bra låt sammen med britiske Sam Fender. Kos deg med Rain Me In.

0: fönster också på väg. Allra först, Just Jack Stella John. Turn the lights off.
1: Hör ukas sommerhit på P5 Hits och vinn 20 000.

0: Despacito med Luis Fonsi, Daddy Yankee och Justin Bieber. Ukas sommerhit har blivit spilt av här nu. Och hvis du kan ha gått in i appen vår Lyden av Norge och sagt ifrån att du har hört Ukas sommerhit, så skynd dig och gör det nu. Du har fortsatt ett par sekunder på dig och du är alltså med i träckningen om 1000 kronor som jag ska dela ut imorgon. Och så är det såklart också automatiskt med i träckningen om 20000 kronor som vi ska dela ut lite senare i august. Och hvis du inte rakt det nu, inte få panik, det kommer fler chanser I løpet av kvelden idag och så självklart morgondagen. Det gäller bara att ha P5 på och självklart också vara lite påskrudd hjärnan och spissa öra och ha mobilen klar och siffra in I appen vår Lyden av Norge. Nu ska jag ta dig med över till ska vi se Tate McRae. Har jag gjort klar för det här då. Just keep watching.
1: Din första elbilferie? Hos Uno X laddar du enkelt med tapp av bankkortet eller mobilen. Alla Uno X-laddare är lynladdare, så du kommer raskt till stranden. Lad enkelt hos oss I hela sommar. Finn närmaste laddare på unox.no.
2: Storebrand presenterar ett höjligt och entusiastisk.
0: Ja!
3: Fick vi den?
0: Ja, ja, ja. Är det sant? Med övertagelse om 3 månader?
3: Ja, det är kul. Det är kul.
0: Kan du vara lite stilla?
3: Ja, ja, ja.
0: Ja, men
2: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at det passer til livet du går inn I. Storebrand, I møte med ny bolig, I møte med livet.
4: Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne I gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene I butikk og på Power.no.
5: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.